jo atinu mun jo adamu ko pini amane uni jo atinu wa ko bi uni mar unu kwa uni jo adamu da ko bi uni chwe dini kwa o ba chwe jo ti cha papa ka mi meri lobo o jo ni kai dinu bera kwa bo jo na deki adie bo mu mere morni kwa re ko keru kwene Uni jua tinu wana kupi uni maru unu kwan Uni jua damu wana kupi uni chwe dini kwan Ubanga chwe ujua iticha papat kao mi meri lobo Ujani kwa ninu bera kwan bojo na deki Adiebu mungu mere morni kwa reko ukeru kwene Tuwacheda weno Kai ni jua yatini kwan kuri geni ya numuti Kai ni jua yatini kwan yinko bita mugumu Ubanga chuyo jua ikita papata wa mimeri lobo Nyo abeda kuwa kwa lana moro doma doma yendang Yo nuwa uri pipingi ena kuwa no kwa nukara Muze unkeri matu mando nupe baloba Yo bet Kai ni jua yatini kwan kuri geni ya numuti Kai ni jua yatini kwan yinko bita mugumu Ubanga chuyo jua itita papata wa mimeri lobo Nyo abeda kuwa kwa lana moro doma doma yendang Yo nuwa uri pipingi ena kuwa no kwa nukara Muze unkiri matu mando

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

kwana kwana mmoja. Unyopi wanger jara kwa mangi. Unyopi wanger jara kwa mangi tingo.

0: Any mafia bor ya borja mo je mi kayo bin wor kwa mi jan bor charwel charwel a deme yo bi wo chatrio ni no je karama
1: aya awa a jo senta ni no moro mala ya moro la ba eno kwana kwana moyo.